küsib vähem. Tuleb pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leegis omad,

kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühenduse.
1: See meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Sügis kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmi taga hakkab ajab ikka.

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid , surnud mehe aardekirst . täna õhtul TV3-s .
1: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . Kui aken , siis klassaken .
2: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .

0: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kaupluses Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiab ehitusabc.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
2: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustoote Del Surf kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: autoralli maailmameistrivõistluste ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohviood Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet

0: See hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
2: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
5: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
6: Tänaseks ootame vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal aga kohati ja sajuks on hoovihm. Puhub loode ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15 ja põhjarannikul 17 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja soojakraadid on täna vahemikus 14-18.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
2: Alexela hõrgud kohvioad on valitud koostöös parimate kohvimeistritega, võttes arvesse just eestlaste maitseelistusi. Meil on igale kohvisõbrale midagi. Espressodest, cappuccinodest ja latedest kuni matšade ning laktoosivabade jookideni. Tule turguta ennast parima kohviga Alexelas.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.
4: Can you hear me? Hello?
5: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
4: Hello?
5: Tule vaata esimeste seas.
6: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rivis. Rivist Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
8: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
9: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: We're back to the music, back to the hits.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakao glasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimad kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik. Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Juuksehooldustoote teel sööv kliendikaardiga miinus 50% ja deodorant Õul Spice kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
8: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
9: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
10: Tänaseks ootame vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal aga kohati ja sajuks on hoovihm. Puhub loode ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15 ja põhjarannikul 17 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja soojakraadid on täna vahemikus 14-18.

0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Alexela hõrgud kohvioad on valitud koostöös parimate kohvimeistritega, võttes arvesse just eestlaste maitseelistusi. Meil on igale kohvisõbrale midagi. Espressodest, cappuccinodest ja latedest kuni matchade ning laktoosivabade jookideni. Tule turguta ennast parima kohviga Alexelas.
3: Ehitusabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Võrusamas elu teeb ehituseabet sees. Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
9: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
0: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
6: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
11: Let's go! All the hits!
12: Yeah, yeah!
13: Turn it up!
14: Power Hit Radio.

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimalus on minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89, mahe kukesened 300 grammi 2,99 ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
5: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
10: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
2: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Feiri nõudepesumasina kapslit Platinum plus Lemon 31 tükki pakis

0: 12.99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
1: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
2: Tänaseks ootame vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal aga kohati ja sajuks on hoovihm. Puhub loode ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15 ja põhjarannikul 17 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja soojakraadid on täna vahemikus 14-18.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid , surnud mehe aardekirst . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud viigimari . 500 grammi , 2 eurot ja 99 senti . Valioatleet viilujuust originaal . 500 grammi , 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad . lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip . tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1 .
3: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
4: Can you hear me? Hello?
5: Power Hit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseanss . kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril . Tule vaata esimeste seas .
6: Milwaukee , Makita , Festool , Knipex , DeWalt , Kärcher , Bosch , Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik mis vaja .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . see halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Karklasis . parandame täkke või vahetame klaasi . taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed . Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täke või mõra , broneeri aeg karklas.ee .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
10: Let's go ! All the hits .
11: Yeah, yeah .
10: Turn it up .
11: Power Hit Radio .

0: autoralli maailmameistrivõistluste loota mees taas üks ootamatusi täis kruusaralli . See on Tšiili ralli . Reedest pühapäevani kuues .
1: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt . riiul .

0: 13. septembrini Tartu Messikeskuses . Sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus . Suur hobiautode näitus . Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
1: Alexela hõrgud kohvioad on valitud koostöös parimate kohvimeistritega , võttes arvesse just eestlaste maitse-eelistusi . meil on igale kohvisõbrale midagi . Espressodest , cappuccinodest ja latedest kuni matšade ning laktoosivabade jookideni . tule turguta ennast parima kohviga Alexelas .
2: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: helista telefonil 1720 .
5: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
6: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
7: ilmateate toob teieni Puust kasiino .
8: tänaseks ootame vähese ja vahelduva pilvisusega ilma . ennelõunal sajab mitmel pool , pärastlõunal aga kohati ja sajuks on hoovihm . puhub loode ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15 ja põhjarannikul 17 meetrit sekundis , aga õhtupoole tuul nõrgeneb . ja soojakraadid on täna vahemikus 14-18.

0: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
8: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99 ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt , riiulitelt , hoiukastidelt , sisustusdekoorilt , tekstiililt , madratsitelt ning veel paljult muult . Osta ka jysk.ee .
1: hei , Ralf Aran siin . Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis ? vali Paltse ja võida elamus . koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili . -20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM Esporti maavõidusõidule . näitan sulle võistluste telgitaguseid . tutvu tingimustega paltse.ee

0: karglas parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
2: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter, 1,45. Kalevi pralinee kompvek maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik. Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
7: Tänaseks ootame vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal aga kohati ja sajuks on hoovihm. Puhub loode ja lääne tuul 5-12, puhanguti 15 ja põhjarannikul 17 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja soojakraadid on täna vahemikus 14-18.

see siin on Power It Radio , parim tantsumuusikaraadio Eestis ja olgugi , et Bebe Rexha koos David Guettaga praegu laulsid meile kurbadest tüdrukutest , siis ma olen enam kui kindel , et ühelgi tüdrukul ega ka poisil pole põhjust täna kurvastada , sest et meil on ikkagi käes reede ja vahepeal on lausa ka reede keskpäev kätte jõudnud , mis tähendab seda , et nädalavahetus nihkub üha lähemale ja lähemale . ja seoses sellega juba lähitulevikus on võimalik sul siin Poweris kuulda päris palju uut muusikat , sest et kella kolmest stardib ju New Music Friday saade ja enne seda loomulikult mängin sulle mina ka päris põnevaid hitte nii tänapäevast kui ka meenutame ka pisut nii-öelda siis vanu aegu . nagu näiteks mõne hetke pärast juba Pussycat Dolls ja nende suurimaid hitte Don't Jump . Tulekul on ka selle suve üks suurimaid tantsuhitte Nothrilt koos 54 Ultraga valminud Talk To You ja see siin on Sin Cole .

0: autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
7: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem Softrend.ee.

Favorit Radios pakkus praegu parimat tantsumuusikalist elamust meile ei keegi muu kui mees, kellest oleks võinud saada ka üks Swedish House Mafia liikmetest. Küll aga tema lükkas selle ettepaneku liituda selle pundiga viisakalt tagasi, öeldes, et tema eelistab ikkagi üksinda muusika tegemist ja esinemist ja niimoodi siis ta nii-öelda oma karjääriga jätkas. Ning on praegugi väga-väga edukas tegelane. See on loomulikult Eric Breeds ja siin oli tema üks suurimaid hitte Piano. David Guetta koos Jennifer Lopeziga on juba mõne hetke pärast Power Eetris looga Save Me Tonight. Mul on valmis pandud ka Doja Cat ja ka Calvin Harrisi fännide rõõmuks. Saame kuulata selle tüübi tegemisi. Aga praegu Leoni koos Marcus & Martinusiga ja siin on Moonlight.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Ehitusabc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED-valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
2: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga.

1989 ja sealt alates pole vist tõenäoliselt ühtegi aastat möödunud ilma, et keegi oleks sellele loole uus versiooni teinud. Nõndaga aastal 2026 võttis selle loo Josh Vavas oma kätte ja tegi uue värske miksi. See on Like a Prayer. Ilma ja andmetel öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib vähest hoovihma saduda. Paiguti tekib udu ja sooja ootame 5-9, rannikul kuni 15 graadi. Homme päeval Lääne-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta. Ja sooja tuleb 13-18 graadi.

see on Power It Radio ja Power It Radio ongi parim tantsumuusika raadiom Eestis. Siin ta oli Liis Lemsalu, kellel on muide Bebe Rexaga ka nii üht kui teist ühist. No näiteks kas või see, et möödunud suvel said nad enda jaoks avastada uusi lavasid. Bebe Rexa esimakordselt esines siis Tomorrowlandil ja Liis Lemsalu koos oma bändiga andis oma esmakordse kontserti Treskis. Võt niimoodi, selline tubli tüdruk ta meil on ja koos Lauri Saatpoluga valminud münt oli see laul, mida me praegu kuulasime. Kohe juba ka rändame ikka päris korralikult ajas tagasi, mitte nii nagu meie saates sõidame või siis New Music Friday saates 25 aastat tagasi, aga keerame veel mõned aastat sinna juurde. Eks siis läheme 90-tesse ja Ricky Martin, kes siis ei mäletaks seda ladina hurmurit. Tema Living La Vida Loca on tulekul. Tulekul on ka Shakira koos Burna Boyga ja tasub oodata ka Swedish House Mafiat oma uue looga. Nüüd aga The Bossa ja see on ka nende uus lugu.

Pauli Sõrjust kuulad sa ainult kõige vingemat tantsumuusikat ja siin oli mees, kes just nimelt selle loo tegemise ajal oli ka vahepeal täitsa lõhkise küna ees, sest et ei suutnud ta välja mõelda mitte ühtegi uut põnevat soundi, mis teda kõnetaks ja tema arvates kõnetaks ka tema kuuleid. Ja siis ta poeg ütles, kuule paps, mida sa siin pullid? Mine võtta oma vanad soundid ja tee nendega üks uus lugu. Ja niimoodi siis Bob Sinclair selle hiti valmis Trace. See oli koos Kiesaga valminud I Can't Wait. Pauli mõne hetke pärast juba ka samamoodi hea näide sellest, kuidas vana ja uus omavahel kokku saades saavad moodustada ühe väga vinge, noh, ütleme siis niimoodi, et veel uuema asja. Madonna ja Martin Garrix ja nende Bizarre on see, millest jutt käib. Tulekul on ka Lucas and Stevie All I Know ja nüüd, nagu lubasin, Swedish House Mafia uus lugu, see on koos Lüke Liiga valminud Happiness is so sad.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Can you hear me? Hello?
4: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
3: Hello?
4: Tule vaata esimeste seas.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

parimat tantsumuusikat saad sa Powerit Radiost ja kui tavaliselt inimesed koguvad kuulsuste autogramme ja teevad seda siis nii-öelda lastes kuulsustel kirjutada need autogrammid üles kuskile mõnda vihikusse või mujale või pildile, siis see mees on risti vastupidi. Tema kogub tavainimeste autogramme ja siis laseb enda kehale neid tätoveerida. Ja praeguse hetkeseisuga on tema kehast juba 70% kaetud tatuudega. Ei hakka siin igaks juhuks fantaseerima, et millised keha piirkonnad on tal veel nii-öelda siis tätoveerimiseks vabad. See mees oli loomulikult Teddy Swims ja Mr. Know It All. Koha juba ka Bebe Rexha koos David Guettaga. Nublu ja Thief City 44 ja nendes suurepärane Kesselite. See lugu on ka tulekul. Ja nüüd jätkab Just Stay koos Sam Harperiga. See on Just a Little.

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM Esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduauto, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnasadu. 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vede toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
7: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leia

ja sooja ootame 5-15 kraadini. Homme päeval Lääne-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta. Sooja tuleb 13-18 kraadi.

Kaubanis Radiot, parimat tantsumuusika raadio Eestis ja praegu meie eetris Scandi House'i nimelise muusikastiili leiutajad The Bausa ja lugu, mis kõlab nagu oleks ta sündinud kuskil päikese paistelisel terassil, aga tegelikult esmaversioon sellest laulust sai valmis üldse poistel autoga sõites ja siis nad läksid veel Norra mägimai ja sattusid korraliku lumetormi kätte ja siis seal majas istudes valmis saigi Magnetic, mida me praegu kuulesime. Mõne hetke pärast juba ka Another ja 54 Ultra ja samamoodi väga päikesepaisteline lugu. Talk to you. Tulekul on ka Fisher. Ta saab oodata ka Armin Van Burenit ja tema läbi aegade ühte kõige suuremat hitti In and Out of Love. Ja praegu jätkavad Cheat Codes koos Joy Aladakuniga ja see on Miles Away.

Parim tantsumuusikaraadio Eestis on loomulikult Power It Radio. 12 minutit üle kella kahe on nüüd juba kella peal ja Poweri stuudios tervitan sind jätkuvalt mina, Erkki Sarapuu. Ma olen täna siin kuni kella kolmeni, ehk siis selle tunni lõpuni, sest siis startib New Music Friday saade ja ma võin juba etteruttavalt öelda, et üks uutest lugudest, mida kindlasti tänases saates kuuled, on David Guetta värske hit. Aga praegu me kuulasime tema eelmist suurt hitti, ehk siis Human. Kohe juba Matisse Sadko ja 642 ja nende Whole Again. Tulekul on ka Prospa koos Kloniiga ja nende vägagi klubiliku soundiga Free Your Mind. Ja need siin on Kygo koos Khalidi ja Griffiniga.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid , surnud mehe aardekirst . täna õhtul TV3-s .
1: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
2: sel nädalal A1000 Marketis kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudiste rohkem softrend.ee

parimat tantsumuusikat saad sa Powerit Radiost 24/7. Hugel ja tema selle suve gigant hit Moving to the Sun on meie eetris juba paari minuti pärast, nagu ka Oliver Heldensi Lady Hear Me Tonight. Ja praegu jätkab Ray ja endiselt on ta oma abikaasa ehk siis mehe otsingutel, sest et olgugi, et tema lugu on juba üle miljardi korra striimitud, ei ole siiani veel tulnud uudist, et ta nüüd hakkab abieluma. Kuigi vahepeal sahistati, et semmib teda ei keegi muu kui Michael B. Jordan. Ei, mitte korvpallur Michael Jordan, vaid üks Hollywoodi näitleb. Kuid ametlikult on nad lihtsalt väga head sõbrad. Nii et jätkame Ray nii-öelda abikaasa otsinguid ka meie, mängides tema lugu Where is my husband?

0: vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini . Van Gogh šokolaadibrauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99 ning Selveri köögi võileivatort maasuitsusingiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99 . Selver , hea mõte .
1: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
4: Kohe-kohe Power Eetris Topic ja Carte Blanche ja nende ühine uus lugu Lucky Ones. Ja nüüd ilmast, mis on öösel vähese pillisusega, rannikoladel sajab kohati hoovihma ja paiguti teki pudu. Sooja ootame 5-9, rannikul kuni 13 kraadi. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool võib sadada ka hoovihma. Sooja tuleb 15-18 kraadini.

0: kuulad Powerit Radiot, parimat tantsumuusikat mängime sulle ja vähem kui 10 minuti pärast startibki tänane New Music Friday saade, kus on meil ikka väga vinged uued lood, nii et tasub oodata. Mina aga soovin sulle toredat nädalavahetust ja kuuleme juba esmaspäeval ikka Poweris.
1: You're listening to Power Hit Radio.
2: Hi, I'm Shakira.
3: What up, it's Burna Boy.
4: Non-stop music.

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new
2: Tere
1: music.
2: Sulle on kätte jõudnud reede 11. september ja meie nüüd alustame uue muusikasaatega.
3: Tere ka minu poolt, nädalavahetus paistab.
2: Tõesti ja mõnel isegi juba käes võibolla, kellel kodukontor saab ise otsustada, millal tema siis teeb tööd, millal ei tee. Meie kahjuks ja nii privilegeeritud ei ole.
3: Jaa, aga me oleme privilegeeritud, et mängida esimeste seas uut muusikat, mida täna on ju taas välja antud ja New Music Friday saada alustabki on sinuga koos kuni kella 7.
2: Jaa, David Guetta ja Hypaton, Dove Cameron, Becky Hill, Melson on need mõned vaid, keda me siis täna siin ette sulle mängime. Aga täna on muideks ka voodi ära tegemise päev. Ma ei tea, kuidas sul lood sellega. Oled sa väga agar kohe, ma ei tea, esimese asjana, kui järkad, teed voodi ära?
3: Kohe esimese asjana ei tee, aga ikkagi esimeste asjade seas. Ja selles on süüdi üks minu lemmik treenereid Katrena, kes kunagi trennis ütles nii muu seas, et muideks te olete kuulnud seda, et see annab väga tugeva signaali kogu sinu päevale, kui voodi ära teed. Mm. Et just kui nagu esimene asi, mille sa selle päeva jooksul teed koheselt ära, et mitte, et sul on esimene ülesanne, juba lasen üle selle. Mm. Ja see lihtsalt pillutud lause on minuga jäänud aastateks ja ma pean tunnistama, et mul on väga keeruline kodust lahkuda nii, et ma ei tee voodit ära. Ma pigem jään bussist maha, tellin takso. Pigem hilinen, aga ma teen voodi ära. Et need on, kui mul jääb see tegemata, oi see kriibib, et see on kuidagi minuga jah kaasas.
2: Mõned, ma ei tea, voodi tegemise ekspertid ütlevad seda, et kohe ei tohi voodit ära
3: ja,
2: teha.
3: Ja ma olen ka kuulnud seda.
2: Et tuleb ikkagi lasta voodil ja linadel ja tekikotil ja padjapüüridel hingata.
3: Ja.
2: Kõigepealt ja siis alles võid voodi ära.
3: Aga selle voodi tegemisega on selline huvitav asi ka, et kui oledki võibolla nädalavahetusel seal pikemalt aelenud just kui või noh ei tule voodist kohe välja, loed raamatut, jõud kohve voodist, mis iganes, siis tunned küll ennast nagu laisana ja mõtled, et peaks koristama ja kui siis teed voodi ära, siis juba nagu suur osa on tehtud. Mm. Tuba on automaatselt kuidagi nagu peaaegu täitsa korras, et nüüd mõned asjad veel panna, et kui ei viitsi tuba koristada, siis alusta voodi tegemist, ütleks mina.
2: Hea nõuanne, aga meie nüüd mängime sulle eelmainitud David Guettat Hypatoniga koos siis loodainud You and I, Me and You nüüd Poweris. Ja varsti räägime päeva küsimusest ehk.

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Meie tänane päeva küsimus Facebookis on üleval. Kas kasutad igapäevaselt ChatGPT-d või mõnda muud AI tööriista? Ja vastuseid juba on laekunud päris mitmeid.
3: Jaa, no sellest teemast me oleme siin pea igapäevaselt ka rääkinud, sest et ega me sellest AI-st ei saa üle ega ümber, pole midagi teha.
2: No jaa, eilne päeva küsimus näiteks kuidagi... Teemad läksid ikkagi selle AI-ni sellepärast, et vaatasime üle, et mis appid meil on, kui palju me maksame siis igakuiselt appimajandusele. Ja AI minu puhul oli väga suur osa siis sellest.
3: Jaa, aga see on ka sellepärast, et sinul on tasuline, sest et mina näiteks mõtlesin küll, et ma tasulist AI-d endale ei võta. Ma ühe AI või ChatGPT nagu alla laadisin ja mitte tasulise, vaid tasuta. Ja ega ma seda ka ülemäära ikkagi ei kasutanud, sest ma olen selline Google'i usku, aga tänasel päeval on see, et kui sa ju midagi googeldad, siis ta annab sulle ka need AI vastused ja niimoodi paratamatult ma igapäevaselt olen avastanud ennast kasutamast ka AI-d, sest et ma lihtsalt googeldan ja ta annab mulle need Google AI vastused.
2: Ega sa ei tea jah, enam see on nii kuidagi hästi sisse peidetud erinevatesse süsteemidesse juba need AI lahendused, et kas või noh, ma ei tea, kui sa oled disainivaldkonna töötaja, siis kõik need programmid seal juba automaatselt mingi nupuvajutus teeb koostud AI-ga näiteks, eks ole, ja vahet ei ole muusika, mingisugused tööriistad, abivahendid kuskil keskkonnas. Et sa ei pruugigi teada, kui sa juba tegelikult oled AI-d kasutanud.
3: Jaa, vaata, ja see on viinudki sinna maani, et see milleenialite meem on ka, et kui noh, meie sinuga kui milleenialid, Jüri, eks ole, kui meie olime lapsed, siis võibolla, noh, mina tean küll, et mul vanaema ütles seda ja teisi vanemaid sugulasi veel, kes ikkagi toonitasid, et kui mina olin sinu vanune, siis ma käisin läbi lumetormi 6 kilomeetrit jalakooli on ja. Et meie generatsiooni sama jutt on see, et kui mina käisin koolis, ei olnud mingit AI-d, mina kirjutasin kõik oma esseed ilma AI-ta.
2: Jah, spikerdasin... tegin spikreid ja siis tegelikult juba jäid need valemid pähe, ei olnudki spikrit
3: ja,
2: vaja.
3: Just, aga huvitav on see, et ma just hiljuti rääkisin ühe õppejõuga, kes ütles ka, et ta on tähele pannud seda, kuidas esseesid ja referaate ja kõike muud säärast tehaksegi AI abiga ja selleks, et oleks üldse mingi kasu nendest asjadest, mis on tehtud, siis tema on seadnud sellise reegli, et tudengid peavad tegema ka ettekande oma essee teemal või uurimuste teemal, mis selles mõttes on geniaalne, et okei, sulle teeb AI selle valmis minuti või paariga, aga sa pead ikkagi selle läbi tudeerima ja teistele ette kandma, ehk siis see jookse ikkagi nagu mööda külgi maha. Sest ma olen küll mõelnud, et kui ma oleks ise õpetaja või õppejõu rollis, no ma päriselt ka ei viitsiks lihtsalt mingid AI tekste lugeda nagu lehekülgede kaupa, mis ei anna mulle mitte midagi ju tegelikult.
2: Ja õppejõuna, kui sa ikkagi näed neid kümneid ja kümneid sarnaseid jooni nimetajaid, eks ole,
3: isikupära vahel, pole.
2: Siis sa juba tajud ära natukene ka ilmselt, et mis on AI, mis ei ole ja eks neid töövahendid on ka, mis ütlevad sulle, kas seal on AI-d näiteks kasutatud või ei ole, et mis see, ma ei tea, protsent on või see võimalus, et see on tehtud AI-ga. Anyway, meil teemaks siin täna päeva küsimus siis jah, et kas kasutad igapäevaselt ChatGPT-d või mõnda muud AI tööriista Facebookis, Poweri Facebookis küsimus üleval, mine anna teada, kuidas sinuga lood?

0: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Ehitusaabet sees on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit, 3,20 € kott. Ja männikoore mulch, 50 liitrit, 4,30 € kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik. Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete super.

0: tere sulle! Kuulad Powerit, meie siin kella 7 uue muusikaga, aga ühest asjast peame veel siin vahepeal rääkima.
1: No räägime seda üldse sellise nurga alt, et Jüri, kas sina oled kunagi kellelegi saatnud, ma ei tea, vale pildi, valesse aknasse põhimõtteliselt nagu kirjutanud?
0: Ikka olen.
1: No ja kas sa ei ole saanud sellest seda traumat, et mõnikord kui sa mingit salajast asja kas räägid või saadad mingi screenshoti, tunnistame üles, me kõik teeme seda, siis paranoiliselt kontrollid, kas see läks õigele inimesele.
0: No ikka juhtub ja eriti siis, kui see on vahetult enne juhtunud.
1: Täpselt, sest mina konkreetselt käin kontrollimas, kui vastust kohe ei tule, siis ma juba tunnen, et mul on selg on märg kergelt hirmust, et äkki ma saatsin et sellele samale inimesele tagasi, kelle chatti ma screenshotisin.
0: Kas ma tegin midagi või?
1: Ei, sina ei ole midagi teinud, aga Kristina Pärtel pojal juhtus õnnetus. Selline küll natukene, selline teist sort. Ma saan aru, et tal on siis kuskil, ma ei tea, kas on siis Instagramis või mis keskkonnas on selline grupp, mille nimi on siis hellitavalt family, ehk perekond. Ja seal on 1100 inimest. No arvatavasti see on siis kuidagi valitud, et kes on need inimesed, kes näevad nii-öelda nagu isiklikumat laadi sisu, sest tal ju muidu on vist 10 000 followere või. Noh, igatahes neid on palju, et siis ta ikkagi natukene kureerib, mida ta kellele jagab. Aga no seda ta päris kindlasti ei tahtnud ka 1100 inimesele saata, et ta oli kogemata saatnud siis pildi oma kaaslasest, kes paljalt süüa tegi.
0: Karm, jah, et ikkagi ise läksin ka praegu ikkagi higiseks, tuleb sunnistada. Jah, no mul on kahju muidugi kaaslasest, ma ei tea, või siis ma ei ole seda pilti näinud, ma ei tea, mis seal peal muidugi oli, et aga kindlasti ma arvan, et tema seda ei soovinud.
1: Jaa, no ma saan aru, et Kristina mis tahtiski selle saata kaaslasele endale ja ise ka naeris ja tegi nii-öelda siis, kuidas ma ütlen, andis kommentaari, et ta ei tahtnud seda ausuna panna sinna avaliku gruppi ja et appi ise ka ei suuda uskuda, millega hakkama sai. No see tundub, tegelikult see tundub lihtsalt nii õudne ja samas natukene nagu naljakas, aga tegelikult see ei ole naljakas absoluutselt ju selle inimese vaatevinklist, kes seal pildil on, sest me praegu oleme minu mõeles selle olukorra ees, et kuna ta saatis nii-öelda nagu mehest pildi, siis see on umbes juge ihihi jahaha saats pildi. Me reageeriks täiega teistmoodi, kui seal oleks alasti naine.
0: Võibolla küll, jah.
1: On ju natuke mingid veidrat topelstandardid.
0: Võibolla küll, jah. Aga selles mõttes, et huvitav, mis selle screenshoti majanduses saab, et kas kuidagi, no ma ei tea, ega ei saa ju nõuda ka, ega ei saa kontrollida, ega sa ei saa kindel olla, kui paljudel inimestel üldse see screenshot tehtud on. Ilmselgelt ju keegi.
1: Sellest pildist appi, ma on ilmselgelt ei mõelnud, appi kui õudne. Jah, et tõesti, et ta võib ju selle maha võtta, aga inimesed on juba seda screenshotinud.
0: Muidugi inimesed ju screenshotivad selliseid asju, sest et nad saavad aru, et see on viga ja et see läheb kohe maha sealt keskkonnast, et see ju jääbki kuhugi pilve ju igaveseks, mul on väga kahju.
1: Ma olen nii naiivne, ma olen tõesti nii naiivne, et muidugi me elame ju teadupärast infoajastul, kus tõesti on niimoodi, et sa võid teha selle vea, sa kustutad selle ära, aga see juba on kellelgi olemas ja see läheb ringlema, et tegelikult see on õudne, kui kiiresti selline info ju liigub.
0: Täpselt nii, et meie kaastunne. Aga samas nad ise naaravad, aga samas mida see muud selles olukorras teed on?
1: Ja ma loodan, et Kristina kaaslasel Aivaril on ka okei, nii et ta ka nagu naerab selle üle, et mitte ta ei tunne praegu mega halvast ennast.
0: Võibolla pole põhjust üldse nagu halvast ennast tunda, kes teab on ja mis seal all on, et võibolla kõigi tuleb uhkust tunda.
1: Ja tõsi, aga ma tean, et kui siin ühe tuntud naise selline ka kergelt alasti pilt liikus mingi aeg, siis oli küll niimoodi, et kui ma nägin, et inimesed omavahel jagasid seda pilti, siis mul tekis see, et kuule, kas sul ei tundu, et see ei ole nagu lahe, et sa jagad seda pilti edasi. Et sa oled ju täpselt samasuguses paadis siis nagu see meesterahvas, kes esimesena selle pildi liikvele lasi. Et minu mõelest see igasuguste paljaste piltide saatmine näitab väga palju rohkem selle kohta, kes neid saadab. Aga antud hetkel ei ole Kristina teinud midagi sellist, ärge seda valesti aru. See on lihtsalt olnud õnnetus kogemata saatis sellise pildi.
0: Lõppude lõpuks see on kõigest nahk, see on kõigest liha. Meil kõigil on need asjad olemas.
1: Me oleme kõik sündinud alasti. Siia ilma.
0: Ja.
1: Saunas käime ju ka alasti, nii et...
0: Ja täpselt nii. Tuleme siia ilma alasti, läheme alasti.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Can you hear me? Hello?
6: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
5: Hello?
6: Tule vaata esimeste seas.
7: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
11: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
12: Eelolev öö tuleb vähese pilvisusega. Rannikualadel sajab kohati hoovihma, paiguti on udu, sooja on öösel kuni 13 graadi. Homme päeval läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja suureneb hoovihma võimalus. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +15 kuni +18 graadi.

0: kuulad Baurit , tere , ilusat reedet sulle ja no mõnel inimesel siin on olnud tõesti väga ilus , õnnelik pigem . Paar päeva siin sellest on möödas , võib-olla , ma ei tea , kui palju sellest on möödas , kui seal vaata esimeses stuudios juhtus selline olukord , mis ikkagi pani higistama väga paljusid .
1: Kaks päeva , sest see oli kolmapäev õhtul .
0: Ja Kristo Enn Vaga siis andis teada ka enda Facebookile , et mis siis juhtus ja mis tal viga oli ja tegelikult vist nüüd on kõik korras , ma saan aru , jah ?
1: ta vist saadeti kodusele ravile ja ta teada andis ka seda , et tal on juba eelmisest kevadest siis diagnoositud südamerütmi häired , nii sain mina aru .
0: Ja diagnoosini , mis oli väga huvitav , millest mina kohe võtsin kinni , oli see , et diagnoosini viisid siis Apple Watchi korduvad hoiatused . Ja ma kohe mõtlesin enda peale , et ka minul on olnud igasuguseid Apple Watchi mingisuguseid tilinaid ja tolinaid seal health äpis , et võta rahul , take it easy , take a deep breath
1: ja
0: no mõõdab seda vere või tähendab seda pulssi ja siis saab aru ja ikkagi ma ei tea millest on ju , et mina ei ole küll tähele pannud , ega see , et ta mulle midagi ütleb , ei pane mind kohe mõtlema , et midagi on nagu ikkagi noh , väga mäda .
1: tõsi , sellepärast et ta ütleb ju igasuguseid asju ja igasuguseid asju olen mina ka ignoreerinud , eriti need mingi tõuse nüüd püsti , sa pole ammu püsti tõusnud . no okei , võib-olla kui on vaja külmkapi juurde minna , siis tõusen uuesti püsti onju või vannituppa . aga ma ei hakka sellepärast kohe kükke tegema , et ta mul sealt viseb . ja teine asi , mida ta vahepeal vaata ütleb , et võta minut aega hingamiseks ja siis sa saad vaadata seda mingit lillekest või ringi , mis läheb suuremaks ja väiksemaks . ma olen selle ühe korra kaasa teinud , sellepärast et mingi hetk ma hakkasin mõtlema , et võib-olla see tõesti oleks hea mõte . aga ma ikkagi olen pigem ignoreerinud asju ja nüüd tuleb välja , et võib-olla kõike ei peaks ignoreerima .
0: see on esimene kord , kui ma tõesti nagu kuulen , et on abi sellest kellast , et ma ei tea , mul on mõned inimesed ümber kuidagi stressi läinud sellest , kui ta nagu ütleb sulle selliseid asju , et noh , see on ju inimesi , kes natukene tead , lähevad ärevaks , kui tulevad esile mingid terviseteemad ja mingisugused sellised asjad , vaata onju , siis ma olen kohe mõelnud , natuke dissinud vaata , et ah , mis see on , suvaline kell , mida sa nagu tõmba maha see , ma ei tea , rakendus sealt üldse onju . ja praegu tõesti see Apple Watchi korduvad hoiatused selle uudise valguses panevad mind küll täiesti teisiti mõtlema .
1: ma tean ka ühte teist juhtumit ühe vanema tuttavaga , kellel oli samamoodi , et pulsikell andis märku , see ei olnud küll Apple Watch , see oli midagi muud , aga samamoodi pulsikell oli see , mis sundis tal minema arsti juurde ja samamoodi olid probleemid südamega nii et ei tasu ignoreerida neid tõesti .
0: mul on need uuema generatsiooni AirPodsid , vaata need nööbikesed , mis sa kõrva paned . ja seal on ju selline nüüd uuendus , et ka need saavad sinu pulssi niimoodi mõõta ja mida iganes veel . et seda ma nüüd kasutanud ei ole , aga nad isegi ju nüüd tõlgivad , ma ei tea , kas sa tead , aga Euroopa Liidus see ei ole lubatud muidugi . Ameerikas ja mujal vist on , et kui sa oled kuskil , ma olen ikkagi mõelnud selle peale , et kui sa oled kuskil välismaal restoranis , siis sa saad kuulata ja ära kasutada ikkagi kurjalt seda omadust AirPods idel , et ime ei ole , et siin Euroopas kuidagi see on keelatud , aga samas natukene tahaks seda ka proovida .
1: no see , et kuuleb näiteks kreeka keelt , mida sa ei oska ja ta tõlgib sulle selle ümber .
0: just , jah , täpselt nii see töötab . aga muidugi väga kasulik tuleb välja , on siiski see Apple Watchi hoiatusrežiim ja tõesti loodame , et Kristo Enn Vaga siis paraneb kiirelt , et saab tagasi tööle . Oh, jube lugu oli see , see oli ikka nii õudne vaatepilt .
1: see oli väga hirmus ja tõesti kiiret paranemist sulle , Kristo .
0: aga meie räägime nüüd uue tunni alguses , millest ?
1: meie räägime sellest , et tegelikult on ka mõningad märguanded , mis annavad sulle teada , et sa oled täiesti terve ja need märguanded ei ole üldse sellised , mida sa oskaks nii lihtsalt tähele panna

0: kell on saanud 4, kuulad Powerit, siin uus muusika, varsti mängin sulle David Kettat ja Hypotoni, You and I, Me and You, nende uus track, mis kindlasti äratab sind üles, kui sa oled natuke unine.
1: Jaa, aga nüüd äratab sind üles hoopiski järgmine teadaanne, sest tuleb välja, et kokku on pandud 10 väga huvitavat märguannet, mis annavad sulle teada, et sa oled tegelikult terve ja heas vormis.
0: No nii.
1: Esimene nendest on selline, et kui sa suudad ühe jala peal panna endale sokki jalga, ilma et sa toetuks kuskile või hoiaks kuskilt kinni. See tundub hästi tüüpline, aga tegelikkuses see, et sa ühe jala peal suudad tasakaalu hoida, on üks siis parimaid näitajaid sinu vitaalsus osas. Ja 2022. aastal läbi viidud uuring tõestas, et need, kes ei suutnud seda teha, siis neil oli topelt risk, et see eluiga võibki järgmise 10 aasta jooksul lõppeda.
0: Tead, ma pean uuesti harrastama hakkama seda, et ühe jala peal söögi tegemine. Ma ei tea, kunagi rääksin sellest raadiost.
1: Ja.
0: Et mu ema oli kunagi selline. Vabandust, mu ema vanasti alati ma mäletan nii hästi, et kui tema hakkis midagi või no vaaritas seal köögis, siis ta seisis nagu flamingo ühe jala peal. Täiesti, ma ei tea, ilmselt tema nägi ka kunagi kedagi, kes nii tegi, aga see on tõesti nii mugav.
1: See on mugav,
0: sest, et sa toetad, nii öelda siis, no ma seisin alati parema jala peal ja vasak jalg läks niimoodi krõnksu ja siis niimoodi selle parema reie sisekülje peale niimoodi. Ja. Et see kuidagi see balants oli nii õige, sa said seal niimoodi ja tuleb välja, et ikkagi tuleb seda veel harrastada, sest et see annab siis teada sulle, et kui sa seda kaua suudad teha, enam vähem, noh, see sama,
1: yeah.
0: Noh, ühe jala peal seismine, ainu. Sokki ei pea sinna otsa toppima, aga sa saad ikka aru, et kui kaua sa suudad niimoodi vastu pidada.
1: Ja sa treenid tegelikult nii-öelda oma tasakaalu.
0: Väga äge, nii.
1: Nii, siis on see, kui sa ärkad enne oma äratuskella, et see võib küll tunduda sulle tüütu, aga tegelikkuses see näitab, et sinu nii-öelda see bioloogiline rütm on päris hästi korras ja su keha ärkab üles ilma, et tal oleks vaja seda, et keegi teda äratab.
0: Okei, okay, no seda väga tihti ei
1: Seda juhtus sellepärast, et äratuskella heliseb liiga vara. Kui paneks äratuskella hilisemaks, siis seda juhtuks.
0: Ja, okei, aga jätan meelde. Mida veel?
1: Ja, siis see, kui sa suudad sügavas kükkis istuda. Ja siin kohal ei mõelda mitte seda kükki, mida sa teed kang turjal, vaid vaata selline... Kuidas ma seletan niimoodi, et sa suudad nii istuda, et põhimõtteliselt su istmik on vastu kandu. Just Jüri praegu, kui raadio näiteks pilti. Ossi kükk on selle nimi täiesti õigest öeldud. Jah, see on ossi kükk. Ja kus üles ma tean, et kõik inimesed ei saa seda teha. Ja üks asi on vist venivus, aga ma ei tea, on ka treenerid, kes ütlevad, et meie kehad on erinevalt ehitatud, et kõigil see ei õnnestugi.
0: Minul on see täiesti selline nagu... Ma ei tea, ma ei oska teistmoodi kükitada.
1: Okay.
0: See on see kükk, kui sul on kannad maas.
1: Jah.
0: Ainu,
1: jah. Aga paljud ei saa nii, neil tõusevad nagu kannad ülesse.
0: No sest, et neil on, ma ei tea, reied või need lihased seal ei veni lihtsalt.
1: Jah, see vist on siis nii-öelda, kus on see ahilluse kand, seal kanna juures. Need lihased ei veni niimoodi, jah.
0: Okei, no mina suudan seda, ma olen väga terve.
1: Sa oled tõesti väga terve. Nüüd tuleb veel üks huvitav punkt, ma ei tea, kas see vastab sinu pooltõele, Jüri. See, kui sa tunned nälga kindlatel kellaaegadel. Et mitte see, et sa seal nokid midagi, vaid sa päriselt tunned, et näed, kell on kaks, nüüd mul on kõht ühi.
0: Ei.
1: Mm-hmm.
0: Mina, ei. Mm-mm.
1: Sööd suvaliselt, jah?
0: Ja ma söön siis, kui mul kõht ühi on tegelikult. Et ma ei ole nagu no selline, kes paneb kirja või kuidagi tunnetab sisemiselt ära, et nüüd on see aeg.
1: Jah, sama. Ja siin on tegelikult kirjas, et kui sul niimoodi on, siis see näitab seda, et sinu metabolism töötab väga hästi ja ühtlesi ka siis need näljatunnet andvad hormoonid, et seal on see balanss on väga hästi paigas.
0: Okay.
1: Ja üks väga tore huvitav asi veel, et kui sa suudad mitte voodist, vaid põrandalt püsti saada niimoodi, et sa ei kasuta oma käsi.
0: Oh, ma ei tea, need on sellised asjad, et ega sa ei pruugi haige olla ju selles mõttes.
1: Ei, ega see ei olegi, et sa oled haige, aga kui sa suudad seda teha, siis see tegelikult näitab päris head nii-öelda tervislikku seisukorda.
0: Et kui ma olen pikali laman maas...
1: Et usub püsti ilma kätte abita.
0: No ma kujutan ette, et siis ma niimoodi tõusen püsti, kõigepealt siis niimoodi tõusen püsti, eks ole? Mm-hmm. Nagu vampiirid kirstust.
1: Mm-hmm. Ja, põhimõtteliselt.
0: Ja siis ma lähen kükki. Mm-hmm. Ja siis ma tõusen püsti.
1: Jep.
0: Tundub lihtne, aga oleneb ka, millal ma seda teen päeva nii-öelda lõikes.
1: No ja kui sa oled väga väsinud, siis see suure tõenäosusega aitad ennast
0: kättega. Hommikul ma küll ei
1: või, või ütled kellelegi, et palun aita mind püsti. Aga nii-öelda uuringud siis ütlevad, et need, kes suudavad seda teha, siis tihti peale elavad kauem.
0: Oi, aga siis ma pean hakkama harjutama, kui ma tahan kindel olla selles, et ilma käteta püsti saada. Ja siis ma elan nüüd tõesti kaua. Kaua tahaks küll elada.
1: Ja ma olen tähele pannud, et see on tegelikult päris tore harjumus, mis endale tekitada. Mina olen natukene sundinud ennast tegema.
0: Kaua nii, elada
1: või? See on ka tore harjumus. Aga ma mõtlen just seda, et püsti tõusti igalt poolt nii, et sa ei aita kätega. Et ma ka reaalselt kontrollin endal seda, et okei, ma jätkuvalt jaksen nii püsti tõusta.
0: No jätta siis meelde, pane kirja need head soovitused, et siis need on märgid, et...
1: Tervis on täitsa tore, natuke huvitavad märguanded, aga tegelikult tähendavad neid selliseid asju. Mm.

0: autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kg partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
11: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem Softrend.com.

0: tere sulle , kell on saanud pool viis , meie nüüd läheme Instagrami oma saatega .
1: ja Instagram on saanud uue kuulsuse , uue konto , kuhu on tulnud jälgijaid nagu seeni pärast vihma . Ja selle konto omanik on ei keegi muu kui Jennifer Lawrence , kellel on täpselt üks postitus ja juba 3,7 miljonit follower'i .
0: Jayla .
1: ja kusjuures ma natukene naersin ka , et mis on nagu J-Lo , vaata . et noh , natukene nagu viide on meil ka üks J-Lo , siis ta on J-Lo .
0: tegemist siiski selle näitlejatariga , kes on paljudes filmides nüüd juba ikkagi aastaid mänginud , mitte segi ajada , siis Jennifer Lopeziga , palun .
1: ja kusjuures ta on ise lisanud oma peosse , et Jennifer Lawrence taken , nii et ta ei saanud lihtsalt konto nimeks Jennifer Lawrence panna , sest see oli juba ära võetud . ja postitanud on ta täpselt ühe video , mis on äärmiselt kodune , sihuke kergelt sassis kauste juustega ja meigivaba , täiesti sihuke lihtne video . ja ta ütleb seal , et okei , ma siis annan võimaluse , tulin ka Instagrami , aga kui keegi siin õelutsema hakkab , siis ma kustutan selle konto ära .
0: no õige kah , aga eks neid kahtlemata ju tuleb . samas ta on nii likeable , ta on nii kuidagi , tema kohta on raske leida sellist negatiivset .
1: on ju loobitud , nii et vähe pole . sellepärast , et spekuleeritud on ju , et see Miley Cyrus'e lugu Flowers on sellest , et .
0: ei , ma räägin sellest , et kui sa vaatad teda kuskil filmis , sa vaatad teda intervjuusid andmas , ta on nii likeable inimene , et kuidas üldse keegi saab midagi negatiivset öelda , ma mõtlen nagu selles suunas .
1: ma , kahjuks on maailm vist selline , et alati saab , mis on hästi kurb . aga Jennifer Lawrence ise on ju tore .
0: No, sellest ma räägingi , et et on tore , et kuidas üldse keegi saab midagi halba tema kohta öelda . mina muidugi imestasin , et ta alles nüüd Instagrami tegi .
1: minul oli ka see üllatus , et tal ei ole Instagrami kontot . aga tegemist tõesti ju suurepärase näitlejaga , kes vist ikkagi tõelise kuulsuse sai seal Hunger Gamesi saagas , ma arvan . ja natukene see Hunger Gamesi roll on veidi , vähemalt minu jaoks , dikteerinud seda , et mida ta mängib , kus ja kuidas . ta tavaliselt ei mängi väga selliseid naeratavaid tegelasi . Nad on alati pigem siuksed müstilised ja natuke salapärased , ei või ?
0: mina olen teda komöödiates ikkagi ka näinud .
1: aa , okei .
0: jaa , ta on ise selline karakter , kes kuidagi oskab , no ma räägin muidugi , noh , ma olen näinud neid intervjuusid , mida ta annab , eks ole , et need on alati nii lõbusad .
1: intervjuud on tal tõesti hästi lõbusad , aga ma rohkem mõtlengi , et võib-olla ma ei ole näinud teda sellistes rollides , mis niivõrd erineks sellest esimesest , aga see võib tihti olla ka see , et minu enda peas on ta nii tugevalt selles rollis . aga intervjuud on tal väga lahedad , minu meelest ta ainult nalju teebki , aga need korrad , kui ta saab auhindu kätte , siis on ju ka alati naljakas . üks põhiklipp , mis liigub , on see , kus ta ei saa aru , miks keegi enam talle tähelepanu ei pööra , siis saab aru , et kõik vaatavad Lady Gaga't ja siis ta on mingi okei , arusaadav , ise oleks ka vaadanud .
0: ja kas tema ei kukkunud ka kuskil auhinda vastuvõttes , mingi Oscaritel või ma ei
1: võimalik,
0: tea .
1: võimalik jah , tal on siuke koomilisi asju juhtub nagu .
0: vaata , on inimesi , kellel lihtsalt juhtub ja tema on üks nendest . ja juhtus , et tema tegi alles nüüd Instagrami ja see on täiesti uskumatu .
1: ja see on J-Lo , mine hakka jälgima .

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid , surnud mehe aardekirst . täna õhtul TV3-s .
1: Kardesti sügisekuulutaja kuulutab . nüüd on Kardestis . kanarpikk alates 1,90 , lisaks kõik püsililled -30% ja lai valik lehtpuid ning põõsaid suisa -70% . suur sügisekuulutaja allahindlus . nüüd Kardestis .
2: aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
3: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
5: kuidas ?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta .
5: ohoo , aga mis seal valikus on ?
4: sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
5: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
4: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
6: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
7: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveraguu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
8: täna TV3 uudistes . Euroopa Keskpank tõstis intressimäärasid . Euribor on juba praegu paari viimase aasta kõrgeimal tasemel . mitu eurot peavad inimesed hakkama nüüd kodulaenu ja autoliisingu eest rohkem maksma ja kas maksed tõusevad just talvel , kui kommunaalkulud on nagunii tohutud ? loomakaitsjad viisid Lääne-Virumaa Räämas hoonest kaasa ligi 250 kehvas seisus looma ja lausa ligi 100 papagoid . kohalikud peavad loomakaitsjate poolt loomade äraviimise viisi ja omaniku poomisega ähvardamist lubamatuks . mis seal tegelikult toimus ? vaatame tagasi ja räägime sellest , kuidas oli ajakirjanikuna kajastada 25 aastat tagasi toimunud kaksiktornide ründamist ning mis pilt avanes esimestele Eesti ajakirjanikele , kes siit New Yorki jõudsid . koolipäeva algusaja muutmine põhjustab suurt segadust . nüüd on ühe kooli vanemad riigi kohtusse kaevanud , sest ei taha , et koolipäev algaks hiljem . kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
9: ilmateate toob teieni Puust kasiino .
10: eelolev öö tuleb vähese pilvisusega . rannikualadel sajab kohati hoovihma , paiguti on udu . sooja on öösel kuni 13 kraadi . homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja suureneb hoovihma võimalus . õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +15 kuni +18 kraadi .

0: kell saab kohe 5. Tere sulle, on reede õhtu 11. september ja meie nüüd vaatame Facebooki korraks, sest et seal on päevaküsimus üleval. Mida sina huvitav oled vastanud meie päevaküsimusele?
1: Ja me oleme tahtnud teada, et kas sa kasutad igapäevaselt ChatGPT-d või AI-d ja pooleks on vastused. Mm-hmm. Pooled kuulajad kasutavad ja teised mitte nii väga ja kommentaar on erinevaid, mõned suisa päris laetud.
0: Tuuli muidugi meil sõike sari vastaja, tere Tuuli, aga Tuuli on väga kuidagi nagu kulmkortsus, ärge mainige mulle AI-d või ma oksendan põrandale.
1: Karmid laused. Maksim ütleb aga, et ikka kasutab tööl materjali tuvastamiseks vahel ja vahel ka klientile samalaadse toote otsimiseks ideaalne asi.
0: Mm-hmm. No ja siin ikkagi inimesed ütlevad ka seda, et igapäevaselt ei kasuta, aga siis kui igav, siis nalja ju peab saama, eks ole?
1: Ja aeg ajalt ikkagi tuleb ette, et tuleb seda AI-d kasutada või mingil põhjusel abi küsida või ma ei tea, võibolla lihtsalt on uudisimu.
0: Mina lugesin siin ühte uuringut ja selle Kas tuli välja siis, see oli vist Emori uuring, et enne arsti juurde minekut siis käib ikkagi väga suur osa Eesti elanikest ära enne AI spetsialisti juures, et ligi 42% siis Eesti inimestest kasutab tervisemurede korral enne siis arsti juurde minekut ikkagi AI abi.
1: Aga tead, mina arvan, et see on nüüd see, et lihtsalt Google on liikunud sinna, sest et ammu oleme ju rääkinud doktor Googlist ja arstid räägivad ammu ilma, et kui neil tuleb patsient, kes hakkab rääkima seda enda pandud diagnoosis, sest et ta googeldas välja ja ta luges seda, juu on nii. Et nüüd on lihtsalt AI veel nagu lihtsam just kui nende vastuste leidmisel, et sa ei pea töötlema mitut, ma ei tea, foorumit läbi.
0: Kindlasti hoiab ka raha kokku sellepärast, et kui sa pead mingi spetsialisti juurde minema, kui sa ei ole lihtsalt perearst vaata.
1: Yeah.
0: Et võibolla inimesed mõtlevadki niimoodi, et lihtsalt saab raha kokku hoida.
1: No jah, aga tegelikult see ei ole nagu ikkagi see õige vastus, ta ju korjab kokku kõik, mis ta internetist leiab, sa ei saa nagu usaldada seda.
0: Ei, no muidugi ei saa, jah, aga lihtsalt ma räägin seda, et miks inimesed võiksid, või miks see number nii suur on.
1: Tõsi.
0: Et see võib olla üks põhjus, et 42% see on ikkagi väga suur osa Eesti elanikest.
1: Jaa, kus juures ma pean ise tunnistama, et ei ole niimoodi kasutanud nüüd Googlit, aga ma tahtsin minna vereanalüüsi andma, et saada teada raua sisaldust oma veres, et äkki peaks raua tablette hakkama võtma. Ja ma ei leidnud hinda, palju see maksab nii öelda siis kuskil erameditsiini asutuses. Ja ma ei leidnud kodulehtedelt. Ja siis ma ühel hetkel loobusin, siis ma panin täpselt samamoodi sinna Google AI-s, et otsi mul ülesse. Ja otsis mul ülesse lõige kohaselt kodulehelt, mida mina ei leidnud.
0: Aga jällegi üks hea asi selle uuringu juures on see, et tulemus näitab küll jah, et 42% Eesti inimestest kasutab tervisemurede puhul küll AI abi, aga usaldab siis sealt saadud infot vaid 23%. Ehk siis selline kriitilisus või kerge kriitilisus on ikkagi alles jäänud inimesel.
1: Mis on mõistlik?
0: On jah, jah. Kell on varsti 5, meie oleme kohe tagasi, kuulame vahepeal uut muusikat, täna on siiski reede, uue muusika saade, tuju peab olema üleval,
1: on,
0: eks ole Karine?
1: On, sul on üleval, jah. Jah.
0: Ei ole lihtsalt mini reede, on päris reede. Ja uuel nädalal saame juba öelda, et pool septembrit on läbi, aga mitte veel, ma kiirustan asjadest ette, palun vabandust.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: on reede , tere sulle , uut muusikat koos Karineega mängime kella seitsmeni siin . Ja nüüd ja nüüd ja nüüd ja nüüd meil ju varsti tulemas siin lähiajal ka väike rännak 25 aasta tagusesse aega .
2: Ja täna me teeme seda täitsa teistmoodi , sellepärast et meil on tulemas külaline , kes teab väga hästi , kuidas oli 11. september aastal 2001 , sest tema jaoks oli see esimene päev uuel karjääriredelil .
1: Ja Maris Kõrvits on varsti siin , sest et tema , ma ei tea , äkki sa ei tea , alustas ju enda raadiokarjääri just Powerit Radios täna 25 aastat tagasi , nii et see rubriik kuidagi on tema jaoks loodud .
2: Ja saame siis küsida , et missugune oli see Poweri stuudio toona , milline oli tema esimene tööpäev ja kuidas ta üldse raadioni jõudis .
1: Ja muidugi , ega me ei saa ei üle ega ümber ka sellest katastroofist , mis siis täna 25 aastat tagasi juhtus . Meie võib-olla mäletame seda vähem natukene , aga Marise käest tahame küll uurida , et mis siis ikkagi toimus , me oleme meediamajas . Ma ei tea , siin kindlasti oli täielik hullumaja puhvet . Inimesed lihtsalt , ma arvan , et ei teadnud üldse , ei saanud aru , mida teha sellises olukorras , nii et saame uurida , mis siin juhtus , aga see kõik siis toimub siin lähiajal kuskil pool kuus , nii et ole kuuldel .

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamuu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 milliliitrit 3,79. Feeri nõudepesumasina kapsli Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25%. Protsenti soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
7: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem Softrendis.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvijood Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: kell on 5:30 saanud ja nagu ikka sel ajal meie ju rändame ajas tagasi 25 aastat . Tere sulle , Karine ja Jüri siin , aga mitte nüüd kaksi , vaid .
2: kolmekesi , sellepärast et me korjasime siit koridori pealt üles kellegi muu kui Maris Kõrvitsa , kes ei jõlkunud siin mitte niisama , vaid tegelikult ta jõlkus siin juba 25 aastat tagasi ja tegelikult asja pärast . Maris , tere , sa olid 25 aastat tagasi esimest korda raadioeetris just nimelt siit Power Hit Radiost .
3: ja tere , tahtsin tere hommikust öelda , aga tegelikult on juba õhtu , eks ole . nii koledasti ütlesid , et jõlkusin . no kus ma siis jõlkusin , ma hõljusin siin .
2: õige , vabandust .
3: ma olin lae all , sest ma olin nii tõstetud . minu elu kõige suurem unistus oli saanud täide minna ja see oli see , et ma olen raadioeetris ja ma olen raadiosaatejuht .
1: no kuidas sa üldse sattusid siia raadiosse , mismoodi see käis omal ajal ?
3: mina sattusin Power Hit Radiosse niimoodi , et mina nägin augustikuu ühel hommikul Eesti Ekspressis kuulutust , et Eestis olev raadiojaam Power Hit Radio hakkab mehitama oma jaama ja sinna otsitakse raadiosaatejuhte . mina olin noor ema , minul oli natukene üleaastane väikene laps , ma olin 21-aastane tollel ajal ja mina mõtlesin , et kas nüüd või mitte kunagi ja mina otsustasin saata oma CV ja see käis siis niimoodi , et kuupäev , mis päevaks selle pidi saatma , oli juba möödunud ja oli võimalus veel saata see kiri faksi teel . kas te teate üldse , mis asi on faks ?
2: jah .
1: no kuskilt olen kuulnud , jah .
2: ise ei ole saatnud , aga sihuke asi on olemas
3: . ja ma kirjutasin selle CV valmis ja saatsin selle faksiga siiasamasse majja ja kirjutasin selle CV lõppu ühe väga olulise lause , mis ringleb isegi tänase päevani linna peal ja räägitakse sellest legende . et kui te mind tööle ei võta , siis palun saatke mulle kirjalik põhjus , miks .
1: see on geniaalne asi .
2: no täiesti , aga see on nii õige asi , mida tegelikult öelda .
3: 25 aastat tagasi nad ei olnud mind näinud ja nad mõtlesid , et nad tahavad seda inimest näha , kes saadab meile faksiga oma CV . ja niimoodi ma siia vestlusele sattusin . muide , see konkurss oli väga suur . Teie praegune ülemus Urmas Kolsar töötas samal ajal , siis tema võttis minu tööle . tema toast ma käisin läbi ja seal oli veel teisi inimesi , kellega ma pidin siis vestlema selline suur pakk neid CV-sid oli laua peal ja siis neid sealt ükshaavalt võeti , järjekord oli ukse taga . ühed inimesed läksid , teised tulid , kasvas välja mõnus seltskond , me olime kõik siin omavahel väga suures sõprussuhtes . ja see Poweri algusaeg oli ikka , ütleme niimoodi , metsik .
1: no aga mismoodi see Poweri stuudio esitati , kas see oli seesama ruum või ?
3: ja see oli seesama , see oli seesama ruum , sissepääs , Jüri , oli sinu ukse taga , seal selja tagant , seal on uks , aga sellest uksest enam ei käida . sinu selja taga on üks selline vaheruum , mis on siis nüüd tehtud zen-ruumiks , nagu ma olen aru saanud .
1: seal on massaažitool ja seal on sihuke hästi hubane valgus .
3: ja see oli enne ettevalmistusruum , kus siis oli arvuti pandud ja siis sa said lugeda oma meile ja uudised ja siis sealt tulid selle oma staff'iga siia stuudiosse , sest minu nina ees arvutit ei olnud . ma istusin kusjuures sellesama koha peal , kus ma praegu olen
2: wow. .
3: selles mõttes , et siin oli Karine , sinu selja taga oli raamaturiiul või plaadiriiul , vabandust , seal olid need CD-d , kuskohast sai siis mossi võtta . ja me vaatasime tegelikult sinnapoole , Jüri , kus sinu kott on . et me olime näoga sinnapoole , aga minu koht oli siinsamas kohas ja see , kus on suur Poweri logo , seal oli aken .
2: sa mainisid ka , et kui sa nägid seda kuulutust , et otsitakse saatejuhti , siis sinu peast käis läbi , kas nüüd või mitte kunagi . kas sa olid raadio peale mõelnud siis juba varasemalt , näiteks koolipõlves või kuidas raadio ja niimoodi sinu teadvusesse jõudis ?
3: ma olen teismelisest saati raadiot kuulanud hästi palju . ma olen olnud see inimene , kes elab kuskil maal metsas ja ainukene side maailmaga ongi raadio . ma olen kasvanud raadioga . ma olen helistanud raadiosse , ma olen kirjutanud raadiosse , ma olen käinud raadiosaateid vaatamas . see tundus minu jaoks äärmiselt põnev maa ja põhjusel , et sa olid anonüümne . sa tollel ajal olid keegi , kes sa olid kuskil ja sa olid kogu aeg inimestega ühenduses , aga mitte keegi tegelikult ei teadnud , kes sa oled . ja kui ma lõpuks Powerisse saatejuhiks sain , siis minu perekonnanime ei öeldud mitte kunagi , ma olin lihtsalt Maris .
1: Poweri Maris oli
3: ma olin Poweri Maris . või siis paljud inimesed arvasid , et ma olen Marko Lõhmuse õde , sest et meie saate signatuur ütles , et eetris on Maris ja Marko Lõhmus
1: . oota , aga see kamp oligi siis sina , Marko ja keegi veel ?
3: No meie tegime kahekesi temaga hommikuprogrammi siin . Esialgu ma , kui ma tulin sellel septembrikuul 25 aastat tagasi täna , siis ma ikkagi käisin siin esialgu õppimas , sain sellist õppimist õhtuti ja see eeter oligi tegelikult selline natukene veel õppeprogramm , et ametlikult palgale võeti mind paar nädalat hiljem , oli Magnus Müürsepp , kes mind on välja koolitanud siin raadios selle raadio jaoks . Siis siin oli veel Gert Klaus , Erki Sarapuu , kes on siiamaani siin , eks ju , Marek Talivere , siit käisid läbi veel mõned inimesed , noh , mõned olid sellised , kes olid algusest peale , mõned siis liikusid . ja Urmas , kes siis tänaseks on selline väga pehmo , tollel ajal oli päris ikkagi selline noh , ütleme ähvardav , ehk siis nagu ma mainisin , siis CV-d hunnik oli väga suur , igal teisipäeval oli meil koosolek , selle ta viskas lauale , ütles , kes on laisk ja lohakas , siis ma võtan siit järgmise .
1: Järjekord on ukse taga . Kas sul on kiire muidu , Maris ?
3: praegu hetkel ?
1: Ei ole , väga hea . me teeme ühe väikese muusikalise pausi , räägime törts veel sinuga , sest et midagi juhtus ju veel 25 aastat tagasi täna .

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisustusmööblilt , korvidelt ning kastidelt , voodipesult , kardinatelt , käterätikutelt , madratsitelt ja veel paljult muult . Osta ka jysk.ee .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: kui vajad värvi , vali Escaro ja võida lisaks ägedat Ryobi tehnikat . osta ehitus abc kaupluses Escaro seina või laevärvi ning osale loosimises . auhinna saad ise valida . loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus abc kauplustes . reeglid leiab ehitusabc.ee .
4: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: issi , ma tahan oma lemmikkala .
7: oot , mis lemmikkala ?
6: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
7: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
8: Rave mööblikauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad . lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip . tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1 .
9: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud . nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad . broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni .
10: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot . Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis , aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust . Tule aga tankima .
11: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
12: täna TV3 uudistes . Euroopa Keskpank tõstis intressimäärasid . Euribor on juba praegu paari viimase aasta kõrgeimal tasemel . Mitu eurot peavad inimesed hakkama nüüd kodulaenu ja autoliisingu eest rohkem maksma ja kas maksed tõusevad just talvel , kui kommunaalkulud on nagunii tohutud . loomakaitsjad viisid Lääne-Virumaa Räämas hoonest kaasa ligi 250 kehvas seisus looma ja lausa ligi 100 papagoid . kohalikud peavad loomakaitsjate poolt loomade äraviimise viisi ja omaniku poomisega ähvardamist lubamatuks . mis seal tegelikult toimus ? vaatame tagasi ja räägime sellest , kuidas oli ajakirjanikuna kajastada 25 aastat tagasi toimunud kaksiktornide ründamist ning mis pilt avanes esimestele Eesti ajakirjanikele , kes siit New Yorki jõudsid . koolipäeva algusaja muutmine põhjustab suurt segadust . Nüüd on ühe kooli vanemad riigi kohtusse kaevanud , sest ei taha , et koolipäev algaks hiljem . kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
13: ilmateate toob teieni Boost Casino .
14: eelolev öö tuleb vähese pilvisusega . rannikualadel sajab kohati hoovihma , paiguti on udu . sooja on öösel kuni 13 kraadi . homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja suureneb hoovihma võimalus . õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +15 kuni +18 kraadi .

0: kuulad Powerit , meil on külas Maris Kõrvits , kuna 25 aastat tagasi , täna oli sinu esimene päev üldse raadiomaailmas , saime sellest natukene rääkida , aga midagi ju juhtus veel sel päeval , kui Maris raadiosse tööle tuli . Me mõtlesime , kuidas seda lahendada , sellepärast et see on nii raske teema . Sina mäletad seda päeva ?
1: otse loomulikult ma mäletan , see oli noh , no siiamaani ju räägitakse sellest kui millestki , mis oli täiesti uskumatult kohutav . Miks ma seda mäletan , mäletangi seetõttu , et ma ju , me oleme ju TV3-e majas ja sellel hetkel , kui mina siia tulin , siin koridori peal hakkasid inimesed jooksma , nad jooksidki , need paberid olid siin käes ja uudised pidid eetrisse minema . no loomulikult selle hoo tõi maha see , et ma olin ju erutunud , et ma pean ise ka raadioeetrisse minema , aga meil oli keelatud selliseid asju rääkida , me olime ikkagi meelelahutus ja ei tahtnud inimesi hirmutada , et kõik said selle info kätte sealt , kus oli vaja , kuigi meil oli kohustus ka mainida , et mis maailmas toimub , eks . et mäletangi seda , et see oli üks suur paanika , hirm oli ulatunud üle maailma igale poole , ega seal ei saanud kätte ka tollel ajal infot nii nagu täna , et kõigil on siin kuskil nutitelefon ja vaatad , et kaksiktornid on maha lennutatud , mõni inimene arvas , et see on nali , mõni arvas , et see ei ole nali . ja siis , kui ikkagi CNN seda näitama hakkas , noh siin majas , Karin , sinu selja taga , kus on teie kõrvalraadiojaam Star FM , seal oli suur koosolekute saal ja seal olid kõik ülemused kohal ja sealpool inimesed jooksid , ma nüüd näitan siin kätega , mitte keegi ei näe , me teeme raadiot , eks ju , aga see oli teile , et te saaksite umbes aimu. Et see oli paanika , see oli paanikaosakond , see , mis oli 25 aastat tagasi seoses selle New Yorgis toimunuga .
2: no kui me sellest 25 aastast üleüldse räägime , siis sa tulid raadiosse ja sa oled raadio juurde jäänud . kui palju on raadio muutunud selle 25 aasta jooksul ?
1: ma mäletan seda , kui ma umbes 20 aastat tagasi rääkisin inimestega raadios , nad ütlesid , et oi , täna on raadio hoopis teistsugune , kui meie ajal oli 10 aastat tagasi , et see loomulikult on muutuv . mis on kõige suurem asi täna raadio juures , on see , et raadio näitab tegelikult pilti , meie vanasti ütlesime kogu aeg , no raadio muidugi pilti ei näita . aga täna , mine vaata Instagramist , mida meie siin stuudios tegime , mine vaata Facebookist , mida me tegime , see on minu arust kõige suurem asi , mis on muutunud nende aastate jooksul raadioga . kaamerad on kogu aeg üleval , keegi pildistab , keegi filmib , sa kogu aeg oled inimeste silmad seal , nii et see on selliseks televisiooniks kätte ära läinud .
0: no see anonüümsus , mida sinna taga otsisid omal ajal , see on ju kindlasti kadunud , et nüüd ja. Selles mõttes ma ei tea , kas sa seda soovisid muidugi pikas plaanis , et kõik teaksid , kes on Maris Kõrvits Eestis .
1: ei soovinud ja kusjuures mul oli võimalus seda päris pikalt ka hoida sellisena , sest et tegelikkuses on Eestis võimalik niimoodi ka raadiosaadet teha , et sa ei käi kuskil ajakirjade esikaanel kogu aeg , sa ei anna intervjuusid , sul on võimalus loobuda nendest ja elada seda oma elu , oma mulli , et sa teedki seda saadet , aga lõpuks sa jõuad ikkagi sinna , kus sa saad aru , et mida rohkem sa kuskil praegutad , seda rohkem sinu noh , neid kuulajaid juurde võib tulla . ja eriti , kui sa kommertsjaama tuled tööle , siis sa tead , et noh , sa pead endast andma rohkem , kui sa tahaksid . kas sa oled selleks valmis või ei ole , aga see anonüümsus tõesti , see nii hirmsasti mulle meeldis . ja mulle veel meeldis ka see tollel ajal , et kui ma siia Powerisse tööle tulin , ma olin 21-aastane . ja mulle kirjutati ette , kes ma pean olema , tegelikult ma olin tollel ajal abielus ja ma olin väikese lapse ema , aga ma mängisin mingisugust printsess Beibe , kes ajas natukene mingit käeoja , nii et mulle ette kirjutatud , et noh , millest ma siis nagu räägin ja kust piiridest ma välja ei lähe , eks minu jaoks noh , oli mõeldud mingi , kuidas öeldakse , tüpaaž või mingi inimene välja . ja no ma pidin hommikuti siin inimesi ikkagi kettasse ajama , rääkima mingitest sellistest beebi asjadest , kus ma jälle kingi ostsin või ma ei tea , mida tegin .
2: no sa tulid uuesti selle juurde tagasi , et sul oli tegelikult aastane laps . tänasel päeval , kus me tihtipeale mõtlemegi niipidi , et noh , poolteist aastat ollakse tihtipeale lapsega kodus , kui vähegi võimalik , mõni on ka kolm , sina tulid nii väikse lapse kõrvalt tööle . kuidas see õnnestus , kas ei olnud seda , et olid magamata ööd ja pidid ikkagi väga palju rohkem pingutama väheste unetundide arvelt ?
1: ei pidanud , ta oli natukene üleaastane , ta on märtsikuus sündinud , ma tulin septembris , no umbes poolteist . Ja kõik sai lahendatud ja ma täna mõtlen , et see kõik oli väga lihtne . samas just selles möödunud raadios , kus ma töötasin ka üle 5 aasta ,

0: siis sinna raadiosse minnes oli ka mu viimane laps selleks ajaks, nüüd mul on 4 last, ka 1,5-aastane, nii et saab hakkama. Sa pead olema lihtsalt hästi võimekas igasuguse logistikaga, arvestamisega ja sa pead ära planeerima, et see, kui sa hakkad tegema midagi, mis sulle meeldib, siis sa pead panustama ühele, fookus on ühel asjal ja sa ei saa niimoodi laperdada. Et ma ei ole kujutanud ette seda, et ma teen raadiosaadet ja mulle tuleb telefonikõne, et sul on laps haige, siis ma jooksen saatest ära või kogu aeg tekivad sellised olukorrad, et ma pean olema nädalaga kodus või isa. Ma hakkasin seda raadiot tegema uuesti suure kirega niimoodi, et ma mõtlesin, et mul on kõik ära organiseeritud, et kui on köha, siis on see tädi vaatab, kui on see, siis on see, siis on noh, kõik oli lihtsalt noh, organiseerimise küsimus.
1: Maris Kõrvits on meil külas, aitäh, et läbi astusid, lõpetuseks siia ka, et noh, täna on voodikorda tegemise päev, kuidas sul sellega lood, kas sa oled see inimene, kes hommikul teeb esimese asjana kindlasti kohe voodi ära?
0: Ei tee esimese asjana, ma teen esimese asjana, kui see juba ei ole avatud lahti akna, siis ma lähen toimetan vannituas oma tegemised ära ja siis panen teki peale, sest et mul on selline tunne, et see soojus peaks sealt kuskilt hinnade vahelt ära minema, kui ma magan üksi. No kui seal on öösel olnud mul terve kari mingisuguseid väikeseid putukaid kõrval, siis noh, nemad jäävad ju sinna moodisse edasi.
1: Ja kuhu jäi kohv?
0: See tuleb siis, kui tuleb.
1: Nii salavärane. Aitäh, Maris, et külla tulid ja kohtume ehk veel. Võib-olla siin samas Poweris. Kes teab?
0: No, kes teab. Aitäh sulle!

0: reede õhtu, kuuled Powerit, meie siin eile saime rääkida suht samal ajal Harry Stylesist, et tema ikkagi siin tiisis jälle midagi, kuhu siis tuleb sõita, et teda laivis näha. Nüüd me siis oleme targemad, jah?
1: Ja nüüd me teame, et tõesti annab konserte Ameerikas, annab ka Kanadas, Euroopas samuti mitmes linnas, nende seas siis Berliinis, Pariisis, Madridis, Roomas, Dublinis ja Londonis. Just nimelt järgmise aasta augustist siis oma tuuritamise tuuriga Together Together lõpetab ja seda siis oma kodulinnas. Aga huvitav on ka see, et lisaks tuuri kuupäevadele saatis ta fännidele välja kirja ja selle kirja lõpulause kõlab nii, et ma ei tea, mis mind pärast seda ees ootab, aga ma olen selle kõige osas väga elevil. Ja nüüd fännid on muidugi läinud paanikasse, sest nemad loevad sellest välja, et Harry on andnud mingi teadaande, et see oligi minu viimane plaat, see on minu viimane tuur, tulge kõik sellepärast, et võibolla ma rohkem ei teegi midagi.
0: Tead, huvitav, kas meie see teooria, et ta valib enda neid tuuri kohti siis maratonide järgi, kas see peab paika või ei pea, huvitav?
1: Ma ei tea, minu mõelest, et vaatan praegu, et suvekuudel on ta Berliinis, Pariisis, Madridis, no nendes linnades tihti peal on suvel väga-väga palav, siis vist just nii maratone nagu ei peeta, rohkem on puhkusekuud. Ei tea, aga arvatavasti ta teeb mingi oma maratoni seal. Mm. Ja no omamoodi maraton on ka see, kuidas ta seal laval muidugi ringiratast jookseb ja järgmine aasta on tal tõesti siis planeeritud mitmete konsertidega. Ja fännid muidugi on lihtsalt nüüd hullumas, ostmas pileteid, paljud minemas ka teist korda, sest esiteks konsert on hea, seda võin ka ise kinnitada. Olin ma olin äärmiselt positiivselt üllatunud. Ma olin kindel, et see on lahe, aga et see on nagu nii äge, kui see oli. Ma olin ikka wow, ma olin puffiks löödud, tõesti väga äge. Tehtud. Soovitan minna, kellel huvi ja kellel võimalik, aga mina ei taha uskuda, et ta lõpetab ära.
0: Miks ta peaks?
1: Ma ka ei usun, no kõik arvavad selle fännidele saadetud kirja pärast.
0: Mis ta siis tegema hakkab? Hakkabki nüüd siis selleks
1: maratonariks.
0: Ultrasportlaseks või ma ei tea. Jookseb. Ma just mingi hommik vaatasin televisiooni ja siis seal oli üks naiste rahvas, kes on väga-väga tubli. Kogub raha siis vähiaigetele joostes iga pühapäev ühe maratoni. Või noh, vähemalt siis selle distansi, et ta teeb seda kas siis, ma ei tea, toas selle, mis on selle, ma isegi ei tea, mis selle nimi on.
1: Trenažööri
0: peal või siis väljas, eks ole, kus iganes ta elab, aga no iga pühapäev seda distantsi niimoodi läbida, see on ikkagi hullumeelsus, väga tubli. Aga ma ei tea, kuidas see keha vastu peab. Ja Harry, ma ei tea, võibolla ta siis plaanib ka nagu rohkem enesele keskenduda, kui see muidugi vastab tõele, aga ma ei usu.
1: Ma ka ei usu. Ma arvan, et see on strateegia, et pileteid müüa. Võibolla ta lihtsalt võtab pärast seda, ma ei tea, pooleks aastaks aja maha ja siis on stuudios, salvestab uut muusikat veel umbes 9 kuud ja siis tuleb tagasi.
0: Natukene on läbinähtav see PR-plaan.
1: Ja ma ei usu seda, et ta nüüd ära peaks lõpetama. Miks?
0: Mängime sulle nüüd ühte teist briti artisti Becky Hill.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
3: Aasta oodatuima uuduspõnevik. Oh, Resident Evil.
2: Hello?
3: Kinodes 18. septembrist.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Let's go! All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: tere sulle ja kuulaja, on reede õhtu, vaatame, mis linna peal toimub.
1: Ja kui sa oled sammud seadmas täna manufaktuuri kvartalisse, kus asub selline tore koht nagu suhe, siis seal antakse julgelt teada, et back to school or suhe baar või mõlemat. Nii et kuna 1. septembri nädalad on üle elatud, siis oleks aeg taaskord korraks rihm lõdvaks lasta ja tantsuplatsil kõik mured unustada. DJ Puldis mitmeid väga ägedaid muusikamängijaid, nende seas ka näiteks Inger ja Carmen, DJ Kalamees, Low Key Legend ja ka Steven Ilves.
0: Kui sa lähed täna T3, siis seal on suur kräu. Frat, 20 plus pidu ja kuula nüüd, lineup on selline, et Evelin Võigemas tuleb sinna. Joonas FK, siis muidugi VD ja Killi, ehk siis Villem Trillem ja Karl Killing. Ja MVP samuti Facebook Goinguga kuni süda on 10 euri vaid ja pärast seda siis 15, kui soovid eeliseid, siis priority pilet on 25 eurtsi, nii et seal kandis siis on selline suur sündmus.
1: Wow, selline pidu siis kohe. Aga kui oled hoopiski vanalinnas, näiteks saunatänaval, siis pidu nimega Night Vision on stuudios täna toimumas, nii et seal on siis 3 lava, 9 DJ'd ja 6 tundi parimat muusikat, mida siin maamunal kuulata võimalik.
0: Ja Glammar saab täna 2-aastaseks. Peavad nad maha suure peo, siis ei kusagil mujal kui fonoteegis lavale tuleb DJ setiga Merlin Uusküla.
1: No näed siis.
0: Kujutad ette, Elina Born ka.
1: Igal pool on väga tuntuid nimesid nägusid DJ puldis, nii et tundub selline õhtu, kus võiks kohe mitu kohta läbi käia.
0: Absoluutselt, need kõik ju lähestiku seal ka. Aga Glammar veel siis võõrustab lisaks Merlin Uuskülale ka Elina Borni, Karl Klaus ja Sten Seider samuti seal lavale tulemas, nii et see kõik algab. Mis kell ta algab? Kell 11.
1: Kell 11.
0: Kuni siis hommikuni välja, 18 plus pidu muidugi.
1: Ja, nii et tantsukingad jalga ja aeg nädala vahetus peoga vastu võtta.
0: Juh, hei!

0: eurot ja 99 sentti. Soodsat hinnat A-tuhat Marketis.
1: Enne oli hinnat, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
2: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
3: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
4: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isu ära ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale sabale.
5: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustoote Del Surf kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
6: Täna TV3 uudistes. Euroopa Keskpank tõstis intressimäärasid. Euribor on juba praegu paari viimase aasta kõrgeimal tasemel. Mitte eurot peavad inimesed hakkama nüüd kodulaenu ja autoliisingu eest rohkem maksma. Ja kas maksed tõusevad just talvel, kui kommunaalkulud on nagu nii tohutud? Loomakaitsed viisid Lääne-Virumaa räämas hoonest kaasa ligi 250 kehvas seisus looma ja lausa ligi 100 papagoid. Kohalikud peavad loomakaitsjate poolt loomade ära viimise viisi ja omaniku poomisega ähvardamist lubamatuks, mis seal tegelikult toimus. Vaatame tagasi ja räägime sellest, kuidas oli ajakirjanikuna kajastada 25 aastat tagasi toimunud kaksiktornide ründamist ning mis pilt avanes esimestele Eesti ajakirjanikele, kes siit New Yorki jõudsid. Koolipäeva algusaja muutmine põhjustab suurt segadust. Nüüd on ühe kooli vanemad riigi kohtusse kaevanud, sest ei taha, et koolipäev algaks hiljem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
8: Eelolev öö tuleb vähese pilvisusega. Rannikualadel sajab kohati hoovihma, paiguti on udu, sooja on öösel kuni 13 graadi. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja suureneb hoovihma võimalus. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +15 kuni +18 graadi.

0: kell on kohe 7 ja meie aga nüüd Karineega siin lõpetame. On ju reede õhtu, mida siis teeme täna ka?
1: Mina plaanin võtta ühest väga toredast toidukohast nuudleid ja siis süüa neid ja vaadata Go3-st järel see Michael Jacksoni film, mida ma kinno vaatama ei jõudnud.
0: No see on seal olemas, jah?
1: Jaa.
0: Go3 ikkagi toidab.
1: Toidab, jaa. Ma nägin seda reklaami ja nüüd ma kavatsin selle ikkagi ära vaadata ja teha selline mõnus kodune õhtu, sellepärast, et laupäeval tahaks niisama kodus nossutada ja pühapäeval tuleb minna suuremat sorti peole.
0: Sünnipäev.
1: See on sünnipäev, sünnipäev. Jaa, mis toimub pühapäeval, nii et see nädala vahetus tuleb teisiti.
0: See on ikka traditsioon sul.
1: See, et pühapäeviti peole minna.
0: Ei, üleüldse iga nädal midagi toimub. See on äge.
1: Jah, võibolla. Ma ei tea, endale ei tundu, aga tundub kõrvalt vaata.
0: Tundub mulle ja ka kuulajale.
1: Selge, aga Jüri, mis ise teed siis ka?
0: Kui sa küsid 10 aasta taguselt Jürilt, siis mina oleksin läinud nii Glammarisse, nii T3, nii baari nimega suhe, aga täna, olles 32, ma olen koju magama.
1: Aga ega unetunnid tulebki enne täis magata, siis jaksab alles tantsida.
0: Nii on. Ilusat nädalavahetust, ilusat reedet enne kõike ja meie oleme tagasi siin juba esmaspäeval.
1: Ja naudi täiega ja sõida meiega juba esmaspäeval kella 4. Tšauki, tšau!
0: Tšau!

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.
2: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmiklooma poes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
1: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
2: Oot, mis lemmikkala?
1: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
2: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
7: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
8: Eelolev öö tuleb vähese pilvisusega. Rannikualadel sajab kohati hoovihma, paiguti on udu, sooja on öösel kuni 13 graadi. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja suureneb hoovihma võimalus. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +15 kuni +18 graadi.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid , surnud mehe aardekirst . täna õhtul TV3-s .
1: Can you hear me? Hello?
2: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseanss . kinos Cinamon Kosmos 17. septembril .
1: Hello?
2: Tule vaata esimeste seas .
3: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori kinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Ilmateate toob teieni Puust Kasino.
5: Eelola vöö tuleb vähese pilvisusega. Rannikualadel sajab kohati hoovihma, paiguti on udu, sooja on öösel kuni 13 graadi. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja suureneb hoovihma võimalus. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +15 kuni +18 graadi.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
6: Eelolev öö tuleb vähese pilvisusega. Rannikualadele sajab kohati hoovihma, paiguti on udu, sooja on öösel kuni 13 graadi. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja suureneb hoovihma võimalus. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +15 kuni +18 graadi.

eeloleva öö tuleb vähese pilvisusega. Rannikualadele sajab kohati hoovihma, paiguti on udu, sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja suureneb hoovihma võimalus. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +15 kuni +18 kraadi.

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

mõtle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Viis Miinus.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio
1: YouTube'ist.